0: Pasuna, Rusima, Pasuna,
1: Rusima, Pasuna, Rusima, Pasuna,
0: Nukatia, Bailo.